Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svete mučenike Fotija, Nikitu i druge sa njima. Proces uočavanja sa sobom protkano prepletenim samoopravdavanjem i samoprezirom oslikava knjiga Arhimandrita Spiridona Kislijakova Hristos u ruskim tamnicama, objavljena 2011. godine u izdanju izdavačke kuće Čuvari. Kroz propoved sveštenika koji kao duhovnik služi u zatvorima carske Rusije i ispovesti zatvorenika, dramski umetnik Miloš Stanković monodramom baziranom na delu ruskog duhovnika dočarao je svet iza brave u carskoj Rusiji. Monodramu je režirao poznati srpski glumac i dramski pedagog Andrej Šepetkovski, a po blagoslovu i u prisustvu episkopa Valjevskog Isihija u organizaciji crkvene opštine pri hramu Vaskrsanja Hristovog, monodrama je odigrana na platou Saborne Valjevske crkve sinoć. Evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 12. po duhovima 23. avgusta tumačio je đako Nemanja Arsenović. Podvukao je da Spasitelj naš nabraja sve grehove koji porobljavaju čoveka i sprečavaju ga da ide putem Božijim. Povučeni pohotama tela, ljudi hitaju da sakupe što više materijalnog blaga zapostavljajući dušu svoju, dodao je besednik, primećujući da duša nema duhovnu hranu, te da se odvaja od tela i umire. Ako ono što nam je dato upotrebljavamo na pravi način, pomažemo onima kojima je potrebno. Na pravom smo putu, na što nas pozivaju svetitelji, naši slavni preci, rekao je đako Nemanja, zapitavši se na kraju propovedi da li nam Gospod zaista na prvom mestu. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načaspovao je protojerej Zoran Pavlović, sasluživalo mu i više svešteno služitelja u spojanje pjevnice i hora Hadži Ruvim, a u molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika od kojih se većina pričestila. Svi se danas trude za privremeni zemaljski život, retko ko da mari za večni, naglasio je protonamesnik Zoran Milikić, tumačeći evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni na svetoj liturgiji u 12. nedelju po duhovima u manastiru Bogovađa 23. avgusta. Čovek je stvoren od vidljivog i nevidljivog sveta, dodao je otac Zoran, istakavši da blago na nebu stičemo čineći dobra dela. Ispovedimo svoje grehe, rekao je vernicima besednik, podsjetivši da je ostalo još nekoliko dana do kraja Velikog gospodinskog posta. Da saradnja između Pravoslavne narodne hrišćanske zajednice Vozdviženije časnog krsta i područnih škola traje i preko raspusta na radost svih učesnika, a posebno onih najmlađih, potvrdilo je i ove sedmice realizovano pokloničko putovanje. Učenici četvrtog razreda osnovne škole Prota Matejane Nadović iz Brankovine sa učiteljicom Tatjanom Bojanić, predvođeni duhovnikom Valjevskih bogomoljaca protojerejem Stavroforom i Linkom Jovićem, obiše su manastire Kaona, Rača i Sokograd, kao i kod Celjevu, Ljuboviju i obližnja etnosela na Drini. Putovanje brankovinskih đaka uspešno je realizovano, a njime prema rečima prote Milinka Jovića načinjen uvod u nastavak projekta Upoznajmo svoj kraj, koji se nastavlja početkom školske godine uz podršku grada Valjeva. U četvrtak, 27. avgusta, navršava se 35 godina od upokojenja blažene uspomene patrijarha srpskog Germana, koji je kao 43. prestojatelj Srpske pravoslavne crkve mudro vodio brod crkve pune 32 godine. Bratstvo hrama svetog apostola evanđeliste Marka na Beogradskom Tašmajdanu, u kome i počiva ovaj srpski patrijarh, svake godine na dan njegovog blaženog usnuća održava parastos. Ove godine parastos će biti služen sa početkom u 9 sati. Uprava hrama poziva verna čada naše pomesne crkve da svojim prisustvom uveličaju ovo molitveno sabranje i pomole se za pokoj duše patrijarha Germana. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u Sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: 1530. rodio se ruski car Ivan IV. Vasiljević, nazvan Ivan Grozni, odnosno Strašni. Prvi ruski vladar koji je uzeo titulu cara. Do tada su ruski vladari nosili titulu velikih kneževa, pošto je u skladu sa vizantijskom državno-pravnom koncepcijom titula cara pripadala samo vladaru Carigrada. Nakon što su Turci zaposeli drugi Rim, pojavljuje se teorija o Moskvi kao trećem Rimu. Sa ciljem stvaranja jake centralizovane države, ojačao je carsko samodržavlje i suzbijao samovolju boljara. Vladao je veoma odlučno, brutalno pa i hirovito, zbog čega je dobio poznati nadimak. Podigao je 1553. godine prvu štampariju u Rusiji, a 1584. izgradio je radi jačanja trgovine sa zapadom Evrope grad Arhangelsk na ušću Severne Dvine u Belo more. Potukao je Mongole, odnosno Tatare, i osvojio Kazan 1552. i Astrahan 1556. tako da je Rusija ovladala cijelim vodenim tokom Volke, a potom je pripojio Sibir. Sproveo je izvesne pravne reforme i prvi uveo regularnu vojsku. Jedan je od najvećih vladara u istoriji Rusije. 1842. u Kragujevcu su ustavobranitelji sa Tomom Vučićem Perišićem na čelu podigli bunu seljaka. Neposredni povod bilo je nezadovoljstvo povećanjem poreza. Tada je oboren sa prestola knjaz Mihajlo Obrenović, posle čega je Vučić u Beogradu kao predvoditelj naroda za knjaza proglasio Aleksandra Karađorđevića, koji će vladati Srbijom do 1858. Na današnji dan 1882. upokojio se sakupljač narodnih umotvorina Vuk Vrčević, a 1906. srpski pisac Stevan Sremac, član Srpske kraljevske akademije. Jedan od najistaknutijih realista u srpskoj književnosti, gimnaziju istorijsko-filološke studije završio je u Beogradu, gde ga je iz rodne Sente doveo ujak Jovan Đorđević, također poznati pisac. Bio je dobrovoljac u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1876. do 78. Veći deo života proveo je kao srednjoškolski profesor po provincijskim mestima Srbije. Pisao je duhovite pripovetke, najčešće iz života provincije, u kojima je opisivao naravi i specifične ljudske tipove, neretko utemeljene na realnim događajima. Pod naslovom Iz knjiga starostavnih objavio je poetizovane pripovetke iz prošlosti Srba. Njegova ostala dela, drame Ivkova slava, Zona Zamfirova, romani Pop Ćira i Pop Spira, Vukadin, politička satira, Limunacija na selu. 1942. rodila se filmska i televizijska pozorišna glumica Đurđija Cvetića. 1944. savezničke divizije oslobodile su Pariz u Drugom svetskom ratu. 1946. rodio se Branko Cvejić, pozorišni filmski i televizijski glumac, jedno vreme i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. 25. avgusta 2021. upokojio se Milan Lane Gutović, glumac, rođen u Umci kod Beograda, Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Završio je 1967. godine. Filmsku karijeru započeo je 68. u filmu Bekstva. Prvu veću ulogu na televiziji ostvaruje 1971. u seriji Diplomci. Zapažen je ulogom u Povratku otpisanih. Prvu glavnu ulogu igra u filmu Drugačine reditelja Miće Miloševića, koji ga je angažovao i za komediju Laf u srcu, gde se pojavio kao Srećko Šojić. Posebnu popularnost donela mu je uloga Šojića u seriji Bela lađa. Kao pozorišni glumac upamćen je u predstavama Protekcija, Kad su cvetale tikve, Buba u uhu, Ružanje naroda u dva dela, Kolubarska bitka. Poslednje dve decenije također izuzetno uspešno igrao je svoj Kabare, sa kojim je gostovao širom sveta. Godine 2006. postao je prvak Narodnog pozorišta. Poštovani slušaoci, to su bile ličnosti i događaji koji su obeležili 25. avgust u prošlosti.
1: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 25. avgust u prošlosti. Na današnji dan, 325. godine, u Nikeji je završen prvi Vaseljenski crkveni sabor. Sazvao ga je i rukovodio tokom zasedanja rimski car Konstantin Veliki. Na tom saboru osuđena je Arijeva jeresi i uspostavljena doktrina o svetom trojstvu, odnosno simbol vere, upotpunjen kasnije i na narednom saboru u Carigradu. Tada je sprovedena i delimična reforma julijanskog kalendara. 1530. rodio se ruski car Ivan IV. Vasiljević, nazvan Ivan Grozni, odnosno Strašni. Prvi ruski vladar koji je uzeo titulu cara. Do tada su ruski vladari nosili titulu velikih kneževa, pošto je u skladu sa vizantijskom državno-pravnom koncepcijom titula cara pripadala samo vladaru Carigrada. Nakon što su Turci zaposeli drugi Rim, pojavljuje se teorija o Moskvi kao trećem Rimu. Sa ciljem stvaranja jake centralizovane države, ojačao je carsko samodržavlje i suzbijao samovolju boljara. Vladao je veoma odlučno, brutalno, pa i hirovito, zbog čega je dobio poznati nadimak. Podigao je 1553. godine prvu štampariju u Rusiji, a 1584. izgradio je radi jačanja trgovine sa zapadom Evrope grad Arhangelsk na ušću Severne Dvine u Belo more. Potukao je Mongole, odnosno Tatare, i osvojio Kazan 1552. i Astrahan 1556. tako da je Rusija ovladala celim vodenim tokom Volge. A potom je pripojio Sibir, sproveo je izvesne pravne reforme i prvi uveo regularnu vojsku. Jedan je od najvećih vladara u istoriji Rusije. 1842. u Kragujevcu su ustavobranitelji sa Tomom Vučićem Perišićem na čelu podigli bunu seljaka. Neposredni povod bilo je nezadovoljstvo povećanjem poreza. Tada je oboren sa prestola knjaz Mihajlo Obrenović, posle čega je Vučić u Beogradu kao predvoditelj naroda za knjaza proglasio Aleksandra Karađorđevića, koji će vladati Srbijom do 1858. Na današnji dan 1882. upokojio se sakupljač narodnih umotvorina Vuk

0: Krčevića. 1906. srpski pisac Stevan Sremac, član Srpske kraljevske akademije. Jedan od najistaknutijih realista u srpskoj književnosti, gimnaziju istorijsko-filološke studije završio je u Beogradu, gde ga je iz rodne Sente doveo ujak Jovan Đorđević, također poznati pisac. Bio je dobrovoljac u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1876. do 1878. Veći deo života proveo je kao srednjoškolski profesor po provincijskim mestima Srbije. Pisao je duhovite pripovetke, najčešće iz života provincije, u kojima je opisivao naravi i specifične ljudske tipove, neretko utemeljene na realnim događajima. Pod naslovom Iz knjiga starostavnih objavio je poetizovane pripovetke iz prošlosti Srba. Njegova ostala dela, drame Ivkova slava, Zona Zamfirova, romani Pop Ćira i Pop Spira, Vukadin, politička satira, Limunacija na selu. 1942. rodila se filmska i televizijska pozorišna glumica Đurđija Cvetića. 1944. savezničke divizije oslobodile su Pariz u Drugom svetskom ratu. 1946. rodio se Branko Cvejić, pozorišni filmski televizijski glumac, jedno vreme i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. 25. avgusta 2021. upokojio se Milan Lane Gutović, glumac, rođen u Umci kod Beograda. Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju završio je 1967. godine. Filmsku karijeru započeo je 68. u filmu Bekstva. Prvu veću ulogu na televiziji ostvaruje 1971. u seriji Diplomci. Zapažen je ulogom u Povratku otpisanih. Prvu glavnu ulogu igra u filmu Drugačine reditelja Miće Miloševića, koji ga je angažovao i za komediju Laf u srcu, gde se pojavio kao Srećko Šojić. Posebnu popularnost donela mu je uloga Šojića u seriji Bela lađa. Kao pozorišni glumac upamćen je u predstavama Protekcija, Kad su cvetale tikve, Buba u uhu, Ružanje naroda u dva dela, Kolubarska bitka. Poslednje dve decenije također izuzetno uspešno igrao je svoj Kabare, sa kojim je gostovao širom sveta. Godine 2006. postao je prvak Narodnog pozorišta. Poštovani slušaoci, to su bile ličnosti i događaji koji su obeležili 25. avgust u prošlosti.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

pomaže Bog da naslavimo svetomučenike Fotija, Nikitu i druge sa njima. U eparhijskom dvoru eparhije Valjevske vladika Isihije je priredio prijem za 15 srednjoškolaca i 28 studenata. U neposrednom razgovoru uputio im je pouke o značaju njihovog poziva i savete za valjan odnos prema njemu kako bi misionarska delatnost koja im predstoji bila plodonosnija u slavu Gospoda i na duševnu korist vernika. Sastanak je tradicionalno završen darivanjem, a prisustvovali su mu arhijerejski zamenik protonamesnik Filip Jakovljević i protonamesnik Jovan Novit sekretar eparhijskog odbora za veronauku. Proces uočavanja sa sobom, protkan prepletanim samoopravdavanjem i samoprezirom, oslikava knjiga Arhimandrita Spiridona Kisljakova Hristos u ruskim tamnicama, objavljena 2011. godine u izdanju izdavačke kuće Čuvari. Kroz propoved sveštenika koji kao duhovnik služi u zatvorima carske Rusije i ispovesti zatvorenika, dramski umetnik Miloš Stanković monodramom baziran

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i televiziji Priboj, u nastavku slušamo predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića na temu Pravoslavna porodica u okruženju društvenih mreža. Ovo predavanje

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Priboj i radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića na temu Pravoslavna porodica u okruženju društvenih mreža. Njega je pozdravio sveštenik Marko Papić, a potom je i počelo slovo oca Olivera na tu temu. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.